0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Ah. Miliki na biberon, azalaka na besoin ya mapate. Même okolo batiaka ye na kopo, esengaki mapa eya. Elingi koloba bana bakoli, papa Lutumba sosola yango, souverain akoli.

0: Kalibo, kalibo, kalibo. Mwamu wandia ba teknisye, publicite yo, eya matela, na ichirimbere nga ba shima, nyo mwuli okome tambo kwe yo. Sinangani, echone chitumbi chenyo. Wawuli kiriribanzwa wate ya baboya. Chinoche chende chenyo chanzwa. Echikasero kuitabulisema, ya katso bachenava, eyu uteduka, ede porte, umuaveni ngulo. Aba kandereka, ebi nyonga bebala tera, ebi abahika kweyo, hare kageni, hawo mana dokter, kapisa, aba tekinisye, aba yasomere ebulaya, aba rekono umumuyiwe botembo, neve kwanz, dokter, kapisa, na kageni, aba baba kireka, Mwangana kwa miradi yomo tobutembo beni, eyo muli eyo. Na abo mwaba soma karasi. Akiriso yeso gani ya biyuma. Muti hii. Teretu wero kubiru machenaba. Tuwa makuhole kerera. Nga shima kwanzi wano mope. Pere muize kale mberi. Yaba na Filipe Makomera. Kunde baba tu hakatambika anu. Okuradi yomo tobutembo beni. Pere muize. Chone chitumbe chao. Eyo guli eyo. Emezo chenaba. Jinamo bale tera tu. Ebenro. Emezo chenaba. Jinamo bale tera mauta. Kalupe kalungana. Kalupe kalungwana. Na yo mahiraku kwe sahihi ati. Ii emezo ya chenaba. Tunashi yo. Ikako lebindu biwene. Tukareta mauta. Tukareta matela. Tunamulia nendraze okumulango. Tunawiti okupomade griseline. Pata emoreto lufranga. Aba ndababere minye. Yono mwishia kata kerehwa. O mwishia mahwe. Munaburene letrand. Teriko le evaliasyo. Iulalu uka ulero mwetu. Ebendubi ya uwe namu ya ulalu balu. Na uka ule ya bendwe mte ula ula. Teriko le evaliasyo. Owe hiyulita. Ngari ngekana ye. E commerce. Ni siri nyisa nyisa. Rangora. Nguye ula ye. Kando uwe ndo ya rangora. Raha wakatsu bachenavu. Mukendi omushi akolo. Oyu kabyo kudepo. Akabuga. Na yu ebya weteku. Ebya liyaba Rebecca. Inyubakilia. Kumanyi uto mchendumo luke luke. Kando unamusha. Kando chinamo gula. Wase urangura wakatsu bachenaba, huye ulaye, wabi ulia kando wa shasa. Kule nge chindu chavogo mwaka, e chino muduka, e si chenga ulibwane, but nanganite mungi ya kote. Asa yu kabia ukatanga. Kumbe chindu wabi chilusha, utibawa nama veke, vestelin. Neru wabi hika, eka, yuka uliraye, kundina banduba nzire hiyo. Neru kandugu, babe gula, kandugu luwa shasa wa chenaba. Ehe, pomade tunawute kuhyo. Uwe kunde langira, ukabu kwa mwaka, ewa mavita kotsevu, ewa mabesu ngechere wachaba na choharaka, kure ngechindu chabichi kabereru kungotua kupushere. Chikari kituwa waritele pamberse. Chikari kituwa kuminyisho mula verechini mbache notuti. Unawuti duka ya uye yo, tasabu tawolo kupamberse. Epamberse, amami love. Epamberse, e best star. Epamberse, e bonjour. Tutu uti ko original, koma veningulo, kandye yiri omubeye yuwene, nerotuka kule mbaremba, iwe uneyo omuduka yawo. Tuberi abandu maonga, tuberi abandu, bamenye omurango kone muoma, e deporte, oma veningulo, aho wakatsu bachenawo. Niti ngalo kudepo. Ngalo kudepo. Haliomu baba. Haliomu mama. Haliomu seka. Hano undi muluana. Vanabali ndire. Wabitule. Wabi ya tekolufranga lukuduka. Neru wasokero kudepo yetu. Neru tuwa kubo herebe. Ndubyo ndreke. muri wa masene tripotere kandi tukana shumba na kubitwe itwa bihiro mu tripotere muna ulikirira bagala betu ni tuto tukagula ebindu bya alimentation itwa ngemezo ya chinaba omubutembo tukaba nikumwave ningulo muri kiriri Mwanza muri kiriri iwe mu commerce iwe mufanya biashara iukarendera yebendro leto lufranga tukakuho kubendro una uyerendera yewitisho franga esa yeso angasha vole chere habana kunde mune cherebwa tutari kwa mono tukakwa mono
1: tunayo
0: Eskala ni mauta wakatendera yo mundu yo ndeke. Eskala mubanga wa pusier sebusha kuhamba. Eskala ikawa tika isande yao. Uwabe naba wabi jipanguzia neruwa haka bao. Bas, ono ni milioner. Kuti milioner ni nukura diomo to butembo beni. Ni no kuradio moto butembo beni anu ya mezo china ba oma bura ba ulikiriri bo chahi milionere wetu
2: aba ulikiriri na ma bose bali ko moto mana huwa no ko mezo china ba
0: utia
2: kuliyevendo
0: utia
2: wa mabro nda pamberse ku esunga ya hobosara
0: emyeti yuwene
2: na masele yoshibire ho namba uta
0: unamubura banyabitayi kumbe se bashanga ngo muvile kumbe basa tuho wa china ba Tuburi abantu bose bagule farine yo wakina bae.
2: Abantu bose bagule farine bara kenya bakatebwa.
0: Na omubi farine bara chitia chitia.
2: Ebe kabya ngabo totolo.
0: Ebe ngabo totolo betwa maga nabyo mubutembo tuwito ku farine yuwe na ho wakina ba ho yere. Engano bora. Oyo ni president millionaire. Na yo mabiteka ebewe. Eskala yino munzere. Eskala batahe. Ni mautu wene kotsebu. No yuka hakama mautu eskala. Eyi neskala wendi kire kwa teskala. Kashare lwala lwala mbaki kwa na homa. A mautu eskala wa mabi hakabia wa mu. Ewa hakaba wo. Suwa ngowa no na, ne, umustiki akakuluma. Kashanga kutoka. Ha, tukata shakwa mamusha kulu. Tuye yo baba, teknisye, tuwa mayayo.
1: Mwuri eskala bando. Eh, shiri ya hika eni omo nzera.
3: Kendi asa.
1: Unalindi rayo kabisa.
3: Okay, ne.
2: Engano mbora wote.
1: Engano mbora yine, yabri hika.
3: Azame.
1: Azame.
3: Okay, top line. Diyena.
1: Top line, now you disagram.
3: Haba teba minya hano oma babura
1: chaka. Haba teba minya basi basi.
3: Eba liru kunuka, buseba shalera
1: hano. Eba shalera hiru kunuka.
3: Rubwe baso
1: kudepo yao. Kwa kunuka, neruba nye yo kudepo.
3: Aha.
1: Hei.
3: Okay.
1: Kwa vrebe itia.
3: Muna msakira bandu ndeke.
1: Ndeke.

Yele. Ule musika na njo nyota. Basi. Baba hiko natabanika. Natabanika natuma tena ingine ekipe. Bale wanarudia siana katala. Natuma tena ingine ekipe banduku mwende mwambia nitumie imaji. Kibelenge, kibelenge ilonga. Kibelenge.